0: jërëgen jëf mbokk ci déglu bi ak and gi ni and ak programme sen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ñu am mbété tay nak jakarlo ak Serigne Bathie Gadiaga diko am xam xam am xarala ci walu pajum ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngien xam ko fi ci cabinet Mame Thierno Ibra Fati nek ci Touba Daru Marnan mu yagg fe yëngutu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie gëna bu ñu nuyo ziar la ñu bay rek gëna nuyo ak auditeur ba lañu dugg ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétal ñep bayu ñu kenn wara jigen maga ndaw kep go xamanteni dal ya ngi deglu fi ci radio Benno FM ci biir Touba ak liko wër ñu ngi leen di nuy di leen ziaré bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow pajum ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mame Thierno Ibra Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kan nga sosu
1: jërëjëf cabinet Mame Thierno Ibrahim Fati borom daru dagar lañ ko ñëko ubbi ginaaw bi ñu yaatal ko andi ko fi ci Touba daru marnan ci boori ancien garage jakarlo kër Serigne Mbacké de Bassar ak kër Serigne Fallou ci boori penjum daru marnan mi fofu moy fi nga xamanteni nak fi la cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaaw bo xamanteni bu wonn nañ ko dakaru légui nak ñi ngi fi ci Touba daru marnan ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamne dañ dan joge Touba wala ñu joge Jorber wala ñu joge sax côté Linguère Daara Jorof yoyu nonu dañu fekk Dakar mbaa ñu ko daan yone amna suñu bari ño xamanteni legi fi ci cabinet bi nek Daru Marnan ci lañuy ñew
0: yeen bis nga fay nek ak yeen waxtu nga fay nek mais aussi numéro téléphone yi nga xamni kumu neex nga wote ci jël renseignement bala nga ñew
1: man nes na wote ci 78 738 84 84 wala ñu wote ci 78 152 87 86 loolu mooy suñu numéro cabinet léegi nag li nga xam ne mooy suñu wàllu compétent dëgg mooy pajum cosaan rek bu ñu ko waxee mooy jàngoro yi nga xamante ni moom la ñuy wax te mbari lool ci jamono ji lu ci mel ni hémorite ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku tële wala ku néew kàttan mboolem xeeti jàngoro yi dañ koy faj asma aussi itam bàyyiwuñ ko ginnaaw benn yoon dañu koy traité bu baax a baax a baax di traité li nga xamee ne moom mooy rhumatisme colopathie yépp xeeti jàngoro yoo xamante ni dañu koy faj waaye bu weesoo nag jàngoro yooyu yépp nag ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñu amee rab wala ngalawu seytaane yooyu yépp itam dañu koy faj wala ñi nga xamante ni dañu am problème boo xam ne rab ñu yaa yenn saa da koy def mooy nekk ak sa soxna ngeen am aw tàngoor doo juboog sa njaboot doo juboog sa soxna yooyu yépp wàllum rawxaan yooyu yépp nga xamante ni xeetu seatini insi dañ koy def wala seatini jinni ñi nga xamante ni ay seytaane lañ nga xam ay jinn lañ wala ay nit lañ nga xam ne dañ koy def ci ay kër yi loolu nag bu ma waxee seatini insi moo nit ñi nga xamante ni dañu def lu bon def ko def lu bon rek yàqkat ñi ñuy yàq ñun laa si jublu yooyu yépp incha allah rabi dañ koy tàqaleeg doomu aadama mi dem somma yàlla
0: tasaaroo na lool te bëri na lool néew nekku ci mucc muy lu aju ci wàllum ndoxum siti ndoxum siti moomu lan mooy danger bi ak traitement bi nan lay demee
1: xam nga danger ndoxum siti léegi danger mooy ndoxum siti mën na laa dal du la tee ngay liggéey waaye nag bàyyi ko ci sa yaram day dem ba nga xam ne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndax ndoxum siti mën na jàpp sa yaram ngay xasan mën naa jàpp sa yaram yi daf koy picc mën naa jàpp sa yaram yi di tàng lool sa tegukaayu tànk bi sa ndëggul tànk li doog lampe day mel ne xalu sawara ndoxum siti moomu nag acib la dafay rey sax mandiw day rey ay walax njaan bu dee góor la bu dee jigéen la itam maam dafay wowal kanamu sayukaayam basem day ba nga xam ne dooru yëkkati benn bànneex buy say ndoxum siti moom itam dana waral nit jigéen wala góor kum ci mën a doon ñaare mu jàpp sa karaw di ko damm wala muy roos du am sa karaw ndoxum siti moom itam dana waral nit ki boo xoolee ñaari xar-xari baaraamam yi nii ngay tooy di weex ngay wokk muy neex fekk na maanaam mi ngi lay gaañ ci biir ndoxum siti moom itam dina jàpp sa weeyi baaram yi rey deret yi ba nga xam ne boo xoolee boo gësee doo gis benn deret mais day weex tàll wala mu ñuul kook loolu lépp xeetu ndoxum siti la moo tax lii danse bi mooy bu la daloon te yi mën na laa bañ a tee mën na laa bañ a tëral waaye nag yi muy def ci yow ay conséquences la yoo xamante ni soo ko fa jure bu yàggee nag hémorite day dal di ñëw gane ko bu yàggee nag estomac day dal di ñëw gane ko bu yàggee nag maanaam ulcère yooyu yépp day ñëw lool mo doom jëri
2: ma sha Allah ndoxum siti mom wax nga ko tassaro na lool bari na lool wax nga ñoo tém danger yu bari bari yo xam nañ ko def ci nekk ñu nit ki mom traitement bi nan la démé day diré wala dédé
1: man dé sama traitement ndoxum siti mbolam ñukoy jël ci cabinet mam cherno ibrahim borom daaru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñetti fan mo wo waaw garab nak boko day jël bo amé ñetti fan war nga xam résultat yi ni ngi lay fajj bu baakha baakha baax ni ngi wañé ko bu baakha baakha baax dañ ko xam waye jël garab mom diko naan ñu naan lañ naan ko feek wër mom loolu mom wax deug yalla ñu doxew ñu non ñu mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan ferñenti da nga xam bu baakha ba lim lay jariñ bu fekke daf la doon fekk ngay xassuma dana ko wañi bu baakha baax su fekke ne da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé di rose koku mom bu amé semaine bu yalla rek da nga xam ne ndoxum ci dimi mi ngi lay fajj bu baakha baakha baax su fekke da la dem nga nek goor gu ñew katan koku ñetti fan la la may da nga sey normalement su fekke ne aussi tam dafa la def muy karaw gi ni sa loxe sa xarxari baaram yi ni di wéx xassan bobu mom da koy baye complètement su fekke ne dafa japp sa wéy yi nga xamné dafa ray daraj ba bo bëssé bo gis daraj di raw ci bir wéy ni da ngay gis ne bo ci amé du toll ak ñetti fan japp juroom benn fan da ngay gis ne manam daraj mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baaxa baaxa baax kon man mom lima mëna wax moy samay garab mom yaakaar na képp ku mako jox bo ci amé ñaari fan japp ñetti fan man nga xamné garab bi lim mo lay fajj wala dula fajj
2: ma sha Allah amna solo mbokk yi am bekk ni ñen ko waxé and ak Serigne Bathié Gadiaga Serigne Bathié Gadiaga di ko am xam xam lool ci walu médecine traditionnel ñu jité bëri bu faju kay bi ñu duppé mam Thierno Ibrahima Fati nek fi ci Touba daru man nan Serigne Bathié wax nga légui ni ndoxum siti bu jappé nit ki té yag ci mom faju ko man na dama dem ba jural ko yeneeni fièvre fièvre yoy mo yam
1: man naka jural hémorroïde man naka jural estomac man naka jural tam ni wax manam mo fess arène tatu gemmi ko nakari xam nga mo gëna bon ndax tatu gemmi wala ko day wax nan sa gemmi xassal na sa doomu ndey mo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci mom xetu gemmi ki nakari mais do nga am kersa waxoko té lolu nak ñaar dafa am interne am externe amna xetu gemmi ngo xamni yow dang ko xamal sa bop ne yow mi ka da nga am sa gemmi gi xet gi dafa amul soppeku manam xet gi ci gemmi neexu lolu moy interne bi waye bi externe moy yow man ngay wax do baye xel sa bop ne sa gemmi dafa am xet waye ki ngay jakarul mo koy xam su ko defé nak yow yépp ndoxum ci da koy indi ndoxum ci da indi emory bobu nak mala wax wala bu ko defé nak yoy ñu bayyi ci xel baaxa baax ne ko ko xamne gis nga ko sa walu yaram itam ndax nak wax deug yalla santé afa tout suñu mor
2: emory bobu deg na seen fajkat yi ngeen wax naan ñaar la bu feñ ak bu laqku nan lay demé emory manam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waye emory mom mi ngi tambulé ci bu lay ñëk da la tamuy feñ seen biir lay ñëké moy balotement moy biir bu joy nan kur wala ko xamne mu dëtte ñapp fu mu tollu day sanni ngalaw bu dëdde bu nelaw ak bu yew ak bu toge yépp sa su nekk day sanni ngalaw wala mu nekk ko xamanteni day séré xam nga séré ak teñu du ben teñu moy ku tok ñaari fan ñetti fan mo dem toilette lool moy teñu séré nak moy man nga dem toilette waye bo démé dang fay yag niki tay bo nekkon ci marché soxla wona wi marché bi wërut ay wona mbolo nekk wi nga nekk ci wona wi ni yag fa lool xam nga sa bu bayiwul fa parce que li nga bëgg mu gënë mu gënë ko naju gi ngeen naju ak onku bi ngeen onku lool lañu wax séré lool nak fofu la émirit internet di tambalé voilà légui nak bu yagge nak day def ben bul nak commencé di mag na ci bir day commencé magam bi day genn ci biti nak bu genné nak ñu nan ko externe légui nak bu genné man na dem ba bayé nak légui doto séré do bir bi doto joy waye nak soy demati cabinet day am ben picc bo xamné yeen say day melni ci nit day melni buti ñaare buti ci fas yeen say mu gudd lool yeen say mu gatt lool wala mu nek ñaari bul yo xamné day nek ci buntu bi rek nga xamné da fay metti lool do dem cabinet lool lañ wax émur externe waye lepp nday gi moy émur interne rek tout yoy yep manam ñak fañ ndoxum city man nako jurel nit ki mu dem ba ag fofu yakarna amna yeneen jangoro yo xamni fi ne solal na askan yi lol muy tank yi metti nak ay febar yu bare bare la lan ngeen ci bala bax
1: xam nga lolou mom tank yi metti man na nek rhumatisme man na nek arthrose man na nek ndoxum cité bu re rhumatisme la tank yi der bi du metti mais yax yi moy metti wala non lolou waxe rhumatisme am ñu wax naan li ganar yi ñu lek ñaara da koy waral waye li wirtu wor moy ndoxum siti mom man naka waral nak wax deug yalla waye rhumatisme man nako waral rhumatisme nak ñaaral li waral nit ki diko am moy bu nekk yo jamono yi sedday xam nga rhumatisme sax bari wu ci Touba bo xolé côté Dakar wo dëkk yi nga xam dëkk Europe bi la manam bo nekk ci jamono yi sedday ni lay sangoté ni gulo ndox mi jek jek rek sangu ndox mu sédd xëpp dafa wéram lolu dafa indi rhumatisme lolu bari na lool ci ñoo xamné dafa leen dal mais nerf sciatique encore mëna def tankuy metti nerf sciatique nak sinit lay japp mëna japp sen diggu wacc jëm ci suyé lepp li sinit ci tanké lu fonctionné ci sin walu sinit rek mëna metti lolu nerf sciatique lañ ko wax lolu mëna japp tankuy metti mais atrocite mëna ko dal atroc nak mo day jëm ci walu lepp lu lam walu oum yi ni ngey seen wala man sa sa tik jaray yi ñu wax tik jaray wala sa tonki yi ni bu re ci tanki sa oum yi ni wala sa dogori yoy yep lo atroce la lu la liquide la lolu lu lepp moy xéti fièvre la yo xamanté moy fièvre tank
2: jëru jëf amna solo ñu amal mbékté and ak serigne bacci gëdëga jité dërëb fa jukay bi nek touba daru manan ñu tuddé ko cabinet mam tierno ibrahima fati serigne bacc xamna ba lañu yëkëta jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour nga fay nek ak numéro téléphone ba lañu yëkëta jotaay
1: numéro téléphone bi 78 738 84 84 numéro bi normal bi mi ngi dox corsa ba ngi dox 738 84 84 78 ngay jital ba paré defaat 78 152 87 86 bobu tam amna amna appel normal amna whatsapp yoy moy numéro yi ñi ngi fi ci Touba Daru Marnane ci bori ancien garage waye bo ñu yeb ci keur Serigne Mbacké Dabassar ci wéti pencum Daru Marnane ni bo né cabinet mam Cheikh Ibrahim ñu na la ñu joxal ko néla ma nga né fofu moy cabinet bi bu dé ci Touba dal ak liko wër ñu fuñu fay soxla bo ñëwé dañ ñu fekk fofu mbolam xéttu jangor yi ñu wax nak ak ñu la ko yépp nak so wodé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ ci indil ay léral bu baaxa baaxa baax dañ fi nekk tam taxaw cabinet bi man dina fi nekk lu bari ci Touba waye yenn sa yi am kilifa yu ma won Dakar ma nekk fa ñaari fa ñetti fa loolu sama dafa sama nak waye nak cabinet ñu mom képp ku ñu nga xamné ndoxum ngi xéttu garab ñi mu tuddu ñoo la taxaw jox mom bu soobu yalla bo ñewé ay ndawon fa yo xamanteni tagat ñu ñam dañ xam ñu mëna liggéey ay goor ak jigéen ñu nga fofu ci cabinet ba aljuma dong lañ dutti ji tejj waye bis yépp dañ koy liggéey ci am mor
2: jëf jëf ñu amal ndekté and ak mom muy serigne bacci gëdëga jité bërepp bu fajuka bi ñu tuddé cabinet mam Cheikh Ibrahima Fati nek fi ci Touba Daru Manan di yëngu ci walu wër gi yaram ñu leen di sant baaxa baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci la ngeen jëf

0: jërëgen jëf jërëgen jëf mbokk ci déglu bi ak and gi ni and ak programme sen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ñu am mbékté tay nak jakarlo ak Serigne Bathie Kadiaga Serigne Bathie Kadiaga di ko am xam xam am xarala ci walu podium ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngeen xam ko fi ci cabinet Mame Thierno Ibra Fati nek ci Touba Darou Marnan mu yag fe yengutu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie ginaaw bu leen nuyo ziar la ñu bayil rek gën nuyo ak auditeur yi ba la ñu dugg ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétal ñep bayiw ñu kenn wara jigen maga ndaw kep go xamanteni dal ya ngi ñuy deglu fi ci radio Benno FM ci bir Touba ak liko wër ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow podium ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mame Thierno Ibra Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kañ la soso
1: jërëjëf cabinet Mame Thierno Ibrahim Fati borom daru Dakar lañ ko ñëko ubbi ginaaw bi ñu yaatal ko andu ko fi ci Touba Darou Marnan ci bori ancien garage jakarlo keur Serigne Mbacké de Bazar ak keur Serigne Fallou ci bori pencum Darou Marnan mi fofu moy fi nga xamanteni nak fi la cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaaw bi xamanteni bu won nañ ko Dakarou légui nak ñi ngi fi ci Touba Darou Marnan ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamné dañ dan joggé Touba wala ñu joggé Jourbel wala ñu joggé sax côté Linguère Dara Jolof yoyu nonu dañu fekk Dakar mba ñu ko daan yoné amna suñu bari ño xamanteni légui fi ci cabinet bi nekk Darou Marnan ci lañuy ñëw
0: yeen bis nga fay nekk ak yeen waxtu nga fay nekk mais aussi numéro téléphone yi nga xamé ni kumu neex nga woté ci jël renseignement bala nga ñëw
1: man nis na woté ci 78 738 84 84 wala ñu woté ci 78 152 87 86 lolu moy sun numéro cabinet légui nak li nga xamé ni moy sunu walu compétent deug moy padium ciosan rek buñ ko waxé moy jangoro yi nga xamanteni mom lañuy wax té mbari lol ci jamono ji lu ci melni hémorite ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku néw katam mbolam xéti jangoro yi dañ koy fajj asthme aussi tam bayiwuñ ko ginnaw ben yoon dañ koy traiter bu baaxa baaxa baax di traiter li nga xamanteni mom moy rhumatisme colopathie yépp xéti jangoro yo xamanteni dañ koy fajj waye bu weso nak jangoro yoy yep nak ñi nga xamanteni yalla dafa dogal ñu amé rap wala ngalawu seytane yoy yep itam dañ koy fajj wala ñi nga xamanteni dañu am problème bo xamné rap ñu yaar yeen say da koy def moy nek ak sa soxna ngeen am aw tangor do ju bok sa njabot do ju bok sa soxna yoy yep walum rawhan yoy yep nga xamanteni xéetu siatinil insi dañ koy def wala siatinil jinni ñi nga xamanteni ay seytane lañ mo xam ay jinn lañ wala ay nit lañ nga xamne dañ koy def ci ay kër yi lol nak buma waxe siatin insi mo nit ñi nga xamanteni dañu def lu bon def ko lu bon rek yak kat yi ñi yak ñom la ci djublu yoy yep inshallah rabbi dañ koy takale ak doomu adam am dem somna yalla
0: tasaro na lol te bar na lol neew na ku ci mucc muy lu aju ci walum ndoxum siti ndoxum siti momu lan moy danger bi ak traitement bi nan lay deme
1: xam nga danger ndoxum siti ligi danger moy ndoxum siti man la dal dula te ngay ligey waye nak bayiko ci sayaram day dem ba nga xamne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndax ndoxum siti man na japp sayaram ngay xassan man na japp sayaram mi def ko ay picc man na japp sayaram mi di tang lool sa teggu kay tanku gi sen deggul tanku li boko lambe day melni xalu sawara ndoxum siti momu nak asib la da fay ray sax mandiw day ray ay walax ndian budé gor la budé jigen itam mam da fay wowal kanamu sayu kayam basiyam day wo ba nga xamne do reek di ben banex buy sey ndoxum siti mom itam dana waral nit jigen wala gor kum ci mana don ñaara mu japp sa karaw diko dam wala muy ros do am sa karaw ndoxum siti mom itam dana waral nit ki bo xole ñaari xar xari baramam yi ni day toy di wex ngay wok muy neex fek na manam mi ngi lay ganci bir ndoxum siti mom itam dina japp sa weyi baram yi ray dret ji ba nga xamne bo xole do bo beusé do gis ben dret mais day wex tal wala mu ñur ko lepp xéetu ndoxum siti la motax li danse bi moy bu la dalonté ji man la baña téral waye nak yimi def ci yow ay conséquences la yo xamanteni soko faju rek bu yagge nak hémorite day dal di ñew gané ko bu yagge nak estomac day dal di ñew gané ko bu yagge nak manam ulcère yu yépp day ñew lool moy ndoxum siti
0: ma sha Allah ndoxum siti mom wax nga ko tassaro na lool bari na lool wax nga ñoo tém danger yu bari bari yo xam man nako def ci nekkinu nit ki mom traitement bi nan la démé day diré wala dédé
1: man dé sama traitement ndoxum siti mbolam ñukoy jël ci cabinet mam Thierno Ibrahim borom daru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñetti fan nak ma wo waaw garab nak boko dé jël bo amé ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay fajj bu baakha baakha baax mi ngi wañé ko bu baakha baakha baax di ngi ko xam waye jël garab mom diko naan ñu naan lañ naan ko fi ak wër mom loolu mom wax deug yalla ñun doxewu ñu non mom ñun mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan fer ñent yi da nga xam bu baakha ba lim lay jariñ bu fekké daf la doon fekk ngay xassano da na ko wañi bu baakha baax su fekké né da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé di rouge koku mom bu amé semaine bu yalla rek da nga xam né ndoxum ci dimi mi ngi lay fajj bu baakha baakha baax su fekké daf la def nga nek goor gu new carton koku ñetti fan la la may da nga sey normalement su fekké né aussi tam daf la def muy karaw gi ni sa loxi sa xarxari baadam yi ni di wéx xassane bobu mom da koy baye complètement su fekké né dafa japp sa wéy yi nga xamné dafa ray dérëj ba bo bëssé do gis dérëj di daw ci bir wéy ni da ngay gis né bo ci amé du tolok ñetti fan japp juroom benn fan da ngay gis né manam dérëj mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baaxa baaxa baax kon man mom lima mëna wax moy samay garab mom yaakaarna képp ko mako jox bo ci amé ñaari fan japp ñetti fan man nga xamné garab bi lim né mo lay fajj wala dula fajj
0: ma sha Allah amna solo mbokk yi ñu am bekk ni ñen ko waxé and ak Serigne Batié Gadiaga Serigne Batié Gadiaga diko am xam xam lool ci walu médecine traditionnelle mu jité bërebu faju kay biñu duppé mam Thierno Ibrahima Fati nek fi ci Touba Daru Mannan Serigne Batié wax nga légui ni ndoxum siti bu jappé nit ki té yag ci mom faju ko man na dema dem ba jural ko yeneeni fever fever yoy moy yam
1: man naka jural hemorrhoid man naka jural estomac man naka jural itam liñu wax manam mo fess arène xatu gemiñ ko naqari xam nga lool mo gëna bon ndax xatu gemiñ wala ko doy wax nan sa gemiñ xassaw na sa doomu ndey mo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci mom xatu gemiñ gi naqari mais da nga am kersa waxako té loolu nak ñaar dafa am interne am externe amna xétu gemiñ go xamné yow dang ko xamal sa bop né yow mi ka da nga am sa gemiñ gi xét gi dafa amuk soppé ko manam xét gi ci génné neexul loolu moy interne bi waye bi externe moy yow man ngay wax do bayyi xel sa bop né sa gemiñ dafa amé xét waye ki ngay jaakarul moko mokay xam su ko défé nak yoy yépp ndoxum siti da koy indi ndoxum siti day indi émori bobu nak mala wax wala bu ko defé nak yoy ñu bayyi ci xel baaxa baax ne ko ko xamné gis nga ko sa walu yaram itam ndax nak wax deug yalla santé avant tout seigne mor
0: émérite bobu deg na seen fajj kat yi genn wax naan ñaar la bu feñ ak bu laqku nan lay démé
1: émérite manam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waye émérite mom mi ngi tambulé ci bu bu lay ñëk da la ta muy feñ ci biir lay ñëké moy balotement moy biir bu joy naan kurr wala ko xamne mën tété ñap fu mu tollu day sanni ngalaw bu tédé bu nelaw ak bu yew ak bu togué yépp sa su nek day sanni ngalaw wala mu nek ko xamanteni day séré xam nga séré ak teju du ben teju moy ku tok ñaari fon ñetti fon mëno dem toilette lool moy teju séré nak moy man nga dem toilette waye bo démé dang fay yag niki tay bo nekkon ci marché soxla wanak wi marché bi wërut ay wanak mboro nek wi nga nek ci wanak wi ni yag fa lool xam nga sa ko bayiwul fa parce que li nga bëgg mu gënne mo gënne ko naju gi ngay naju ak onko bi ngay onko lool lañu wax séré lool nak fofu la émurit internet di tambulé voilà légui nak bu yagge nak day def ben boule nak commencé di mag na ci biir day commencé magam gi day genn ci biti nak bu genné nak ñu nan ko externe légui nak bu genné man na dem ba bayé nak légui doto séré do biir bi dotul joy waye nak soy demati cabinet day am ben pitch bo xamné yeen say day melni ci bit day melni boutine ñaare boutiti fas yeen say mu gudd lool yeen say mu gatt lool wala mu nek ñaari boule yo xamné day nek ci buntu bi rek nga xamné da fay metti lool boy dem cabinet lool lañ wax émur externe waye lepp nday ji moy émur interne rek
0: te yoy yep manam ñak fañ ndoxum city man nako jural nit ki mu dem ba ag fofu yaakaarna amna yeneeni

0: jërëjëf ñu baal ñu nak xam nga duñu mëna jëlat keneen ndax jugé bi wess waxtaan woowu wessuna ñi ngi jëm nak li nga xamni li ñu défé ci waxtu dafa jëm ci walu sunu walu liggéey té muy sunu cabinet yi nga xamanteni moy cabinet Mame Thierno Ibrahima Fati ak Taw Fekh Sifaay Mame Cheikh Fall tay Mame Cheikh dama bëgg ñëw ñu waxtané fajj kan moy fajj ak faju ak kan moy faju
1: sama samba trop machallah ni ko waxé légui nga xamni moy ndar kep jotay bi parti bu muju bi ñu jaglél ko walu wër bi yaram kan mo wara fajj ak kan mo wara faju da melni muy ben laaj bo xamni wi waye danaka man nañ ni muy ñaari laaj yo xam danaka man nañ ni ben laaj la ndax ño bokku ben mënu ci dem bayim romam wa faj nak ki nga xamne yalla dogal na warnako def mom warna lambo yi muy xam xam bu yor rawati na ci xam xami gantax nga xamni mom lañu waxtane waye tamit ci lañu yëngu xam xami gantax nak suñ ko waxe moy

0: wala bok sama yaram bi day metti wala bok dama santé fatigue générale té fatigue générale bu yagge ni ngay waxé nan ndoxu siti moy nday jangoro yi fatigue générale tamit danaka man nga ni tamit moy nday danaka tawt yu bari parce que choono bu bari ak stress bu bari bu yagge mom moy créer tawt yu bari yi nga xamni dang koy faral diko gis parce que aw yaram bu fekké ni nekut manam en forme sawaro mëno def lu bari kon nit ki bu yagge lol tamit continue fa di don ay dog wala mu don ay deret yu dé wala yu mel non lol daf lay indi jafé motax ñu lay faral di wax nan la nit manam bo togué fukki fan ak juroom wala maximum 1 mois war nga wara ma défar sax lu melné lay dur défar ko yaay dégg xoj ko la lek bu su nandulu parce que lol nonu danaka diagnostic la ci yow parce que ni ngi def nonu dina am lu bari lo xamni fekkon nako ci yow ci dégg parce que bu féké ni jamono ji ñu dund ni mom amul ben doom adam bo xamni ni yaangi dundu dem te amu ben pathologie bo xamni yaangi koy sentir ci sa bop mo xam nak n'importe quelle pathologie la doon mais yaangi am lo xamni yaangi koy sentir ci sa bop kon ki wara faju yaakar na ni war na di diglu yaramam comme ni ngi ko waxe tok di bayyi xel xam ba xam mom est-ce que manam 2025 wala 2024 2025 aw yaramam nam ci doon sentir mu xol ba xam mom est-ce que poids yokul ci digënté bi ba xam est ce que mom manam sentirul ci bop ak faible wala bok sentirul ci mom manam melne amna yenn façon tawat yo xamni ni ni ngi koy commencer yek yaram kon lool lepp ab gossu la kon nit ki kenn dafa gën xam bopam ni ngay togué di xalaat ci say projet non nga wara togué tamit di xalaat ci sa walu yaram di xol yenn amélioration mom nga wara ki ndax tay bu fekké ni yaangi xalaat ni yow tay bo démé hôpital xeyna do am doole ji yenn ji meuna def yenn affaire yi xam nga wala xeyna yaangi xalaat souvent sax surtout ñun lu bari diñu sonal moy day gis nit ko xam da lay wax na la ñu dama ragal parce que may ragal dem hôpital buma démé bon ñu diagnostiqué ma xol ma yaakar ni man dama am manam tawati nagam bu defé lolou def la ki mais lolou xol ko ak lu tawat je doy war ñu man lako wax dafa gën nga téggo diko soxale ba marday talib mu yobul fo xamni fi ni après de fami mu jé moy da fay doy war lol kon lol tamit luñu wara mëna bayyi xel bu baax ñi nga xamni ñi ngi deglu té sentir lu mel non ci seen bop tamit war nañ ci gorgorlu bu baax inshallah taala
1: 77 823 36 56 wala 75 529 68 35 waaw 77 823 36 56 Seigne Saliou xam nga tay bëggoon naa nag ñu wax dëgg nag maanaam ñi nga xam ne dañoo amee diabète te mooy suukar ki ko amee te mu yéeg ak ki ko amee te mu wàcc suukaram wàcc ak ki suukaram yéeg ndax diabète jooju mën naa def nit mu néew kàttan bu dee góor a ndax diabète mën naa def jigéen mu dem ba buti tu juróo kaayam yàqu
0: diabète nag moom ndax di tawat joo xam ne daanaka mën nga ni bokk na ci li gën a lampañal cëri doomu aadama parce que li ñuy wax naan maanaam pancréas li nga xam ne moom la ñuy wax ni mooy segg sucre ji maanaam moo koy régulière ndax doomu aadama mënta ñàkk xorom mënta ñàkk sucre waaye tamit parce que yooyu yëpp ay xeetu vitamine la yoo xam ni mënta ñàkk ci doomu aadama léegi nag li nga xam ne moom moo ko war a régulier bu demee ba paan mënatul loolu su boobaa dafay jaxasoo kon daanaka day mel ne maanaam lu ñëw rek day jaxasoo deret geeg jaxasoo ndox mi yëpp loolu bu yàggee mën na indil nit ki ay jafe-jafe yoo xam ni tawati sugar léegi nag bu pancréas yàqu nag léegi nit ki dafay commencement début bi di nga gis maanaka muy commencé sentir di tour ndox lu bari tour ndox boobu noonu di ko yóbbu muy xiif wala muy amee ay migraine ay bopp yu metti wala xëy na dootul amati kattan boobu wala sax mën na ko dem sax ba koy loxloo loolu lépp tawati diabète ji dina ko def bu dee góor na moom falaat bu da moom bu la yóbboo foofu bu la yobbo ci ci phase bi nga xamni bi danaka dam nga ba yegg ci type 2 bi parce que type A bi sax mo xawatané fofu nit ki man nako am diko tenir doko doko doko indi ben jafé jafé danaka ni wara dundé rek mo lay dundé su fekké ni mi ngi régal mi ngi respecter respecter manam ay traitement man na baña am jafé jafé comme ni nit ñi dundé lay dundé man na baña ga yeex man na baña gaaw sentir ay douleur jëmé ci mom ay nak ñi nga xamné dañu am ay type 2 bi ñoñ nak ñoñu la seen jangoro daal di gëna doy war ndax ñoñu danaka symptôme yi ma fi wax yu ci bare bare danaka ñom ñokoy faral diko amé danaka ñaari sun toyé tuté seen sucre man na yek wala ñeek jek seen sucre wacc lool bu ko défé man nañ ko jambat lu né sax nit ñal da nga siburo fekk ni yo sucre ci mom mo yek wala bok sucre ci mo wacc nga xamni il faut nga dem ay hôpital mu ñu téla défal lay prévision téla fa manam ba sucre ci mo na wacc bu ko défé nga soga mëna ñëwaat té lolu lu metti metti la ndax tawati dépendant la amna ño xamni sax dem nañ ba yegg fa xam danaka insuline mo lu ñu jël kon tawat ju ñu dawar la way ju mata baye xel la legi nak budé ci goor mom sawal katan lolu mom borom xam xam ñu bari bari reconnaître nañ ni même ñi ko amé sax xam nañ ko bu baax baax bar nañu amé sugar ño xamni ñi jafé jafé bobu lañu am parce que man amna ci kuma ci doon wax fan yéré passé rek kuma ci doon ki ñu mel nonu da sant xam man mom kërëm danaka wax du yalla ñako yalla denk ak tawat jiko yalla dogal ci mom danaka ki nako lool def nako ñakare lool ndax wax deug yalla yor ñu mel non ba pare yalla dogal ko tawat yi goor loolu dafa metti trop trop trop wa mamako expliquer nak bama waxtan ak mom rek lanima neuma ma xamal ni mom dama amé diabète xamal ma tib bi amé ay loolu wax deug yalla dafa don lo xamni lu day war la legi nak yoy mom yele ci dembul rek moy xam ni ngay dundé xam li ngay lek moytu yenn façon lek yi waye tamit di jema fexé tamit manam xol yenn façon gantax yi nga xamni baxna ci parce que yoy tamit amna fi garab yo xamni ni xeyna duñu taxaw ni la carrément ni la bokoy jël di nga wër complètement waye dina la dimbali bu baax baax baax ba nga xamni do toxé jafé jafé ci tawat ji mënu yobbu ci ben étape bi nako non tamit bu fekké ni ci walu jigen tamit non nax lo xamni mom dafa yaq ay organisme lompagnol sa yenn ciir yi lolu yaakar na ni loko jigni rek man nako don surtout ci walu côté bobu non ni meuna yakale goor manam téé sa walu ngoro téé la ba nga xamni do man am tout tank non tamit lako meuna defé ci côté jigen tamit kon nonu la jangoro ji nga xamni jeni tamit moy tawati sucre di def motax mo mata baye xel legu baax baax motax don nako wax legi sax da nan lu melni lay dur nit ñi dañ ko war diko fonk ndax ndax numu ko meuna waxe manam da fay désinfecter nit manam sucre ci nga xamni dafa sonal parce que nit ñi ñet yi regalen sonal moy sucre xaram ak graisse ñet yi rek danaka mo sonal do ma dama sucre ci moy wal diabet xaram ci xeyna moy wal tension yi yeg ak wacc suk manam xaram ci graisse gi moy moy wal cholesterol bi ñi xam dañu amé cholesterol wala ñi xam dañu amé ay walu obèse yaramu bari xam nga wala sax ñi nga xam ni dañu amé ay jafé jafé yu bari parce que même tawat jëj non ngay wax tay da ngay gis ko xamni ki ni da fay amé sucre ba paré bolé ci waxuma la dara waye yaramam sax da fay dégrader lay def manam ngay gis day mëna mëna am yaram wala xeyna mu amé cholesterol wala mu amé wala yenen façon pathologie yo xamni ni da fa raxali ci jangoro bi koku non nak manam da fay don lo xamni tamit da fay gëna compliqué bu baax baax dal inshallah bu ko defé lolou dal xamna ni mom bokku na ci li nga xamni nit ñi war nañ ko moccandiku waye tamit bay ci xel bu baax baax baax inshallah taala
1: jërëjëf 75 523 68 35 75 529 68 35 77 823 36 56 77 823 36 56 75 529 68 35 numéro cabinet yi ñoo nekk nonu inshallah rabbi seigne salou diabet lu ñuy donno la wala lu ñu tax day walé wala dañ koy don
0: wa lol nak xamna jige bu xawa compliqué la nak nax amna ñu ci and amna nak ño xamni dafuru ñi amna dal ñu ni dal tawat la dal jo xamni dal tawati sécurité la amna nak ñu ni tamit da fay top dret ja nak sun ko waxe xeyna moy ñi nga xamni ñi ni parce que nima ko waxe rek doma adamay sen and koori dañu wuté waaw parce que man tay amna lo xamni sama dret man na résister ben façon jangoro kenen tamit manam dretum da di gëna woyof ba tax man nima ko mëna résister mom bokoy wul ci mom non xam nga te dret mom da fay top nak bu fekke ni ci cyallal la rek ki la jur mu don ci sa côté ay wala mo don ci sa côté bay faaw dret ji ding ci jël kon lolu bokku na ci li nga xamni taxna ñu bari bari di faral di wax nan sukkar da fay faral di walé wala yu mel non nak gis nan tamit fami yo xamni yi ni manam démé na non manam man na ami sukkar dan fay bi ñep ñi ci ëpp té doon ay mag da nga leen gis dañuy ami sukkar bu ko défé dañ leen faral di moytu lo nan leen yeen kat da ngeena bokku ci fami diabétique xam nga kon lool tamit manes na doon ab tak bo xamni bi ni tamit manes na ko ci jappé waye tamit gis nan tamit ay nit ñu bokku ci fami tamit ñen ñe diabète ñom tamit amé wun sukkar kon ñaari façon manam question la yo xamni yi ni manam bokku nañu waye xeyna pour nga man ko faram faccé ba nga xamni dina ñu mëna doon ben dina xawa jafé bu ko défé kon yaakar na ni ñaar yépp dal man na nek waa ñaar yépp dal man na nek manes na doon lo doon no ci sey wajur waye manes na doon tamit lo xamni tamit xeyna lula dab la
1: 77 823 36 56 wala ngeen wote ci numéro bi nga xamanteni modi 75 500 29 75 529 78 35 77 823 36 56 moy numéro cabinet yi bu ko fay ngeen ñu fatale ni yeen nga and cabinet mam Thierno Ibrahima Fati borom daru moti ci seen waxtaan dem jëm ci walu wergu yar faj kat be ki faju wala ñi ci and ak mam cheikh fall tawfiq sifay mom tam ñi ci and ci waxtaan yu am solo tay yi ñu ñew jël li nga xamanteni mo jëm ci walu diabète waaw bu ko defé ñu fatali auditeur yi ne ñoo ngi ci radio Benno FM émission bi ñu koy and ak yeen talata bu jot bu 21h jotay japp 22h astaghfirullah 20h japp 21h30 mené ni kon déssé nañ lu tollu ci juroom ñent minute ñu doora yëkëti jotay bi waye bëggon na ci ñambaas tuuti ci walum cholesterol xam nga cholesterol fièvre graisse da fay am ño xamné dañuy jamba tank yu metti omi wala seeni cioncu seen tikki jara yi loxo yi waaw dañuy gis ño xamné problème tank lañ am loolu nan la nit ki mëna def wara mëna def ba mëna moytu loolu pour loolu bañ ko dal wala bu ko dalé ana lan la wara mëna def muy faju ning ko
0: wara mëna téré ngir mo bayiko Seigne Sarew waaw ning ko waxé légui ci bu ñëk bi muy ci walu cholesterol nak daf di lo xamni lu danger la nak man nga koy nek diko dégg wala ji ñu la graisse la rek nga japp ni dédét cholesterol ak graisse se diamétralement opposé bokkun graisse di nga gis nit ko volume bi bu vente bi am graisse lol nit ko graisse mom neex na xam da nga yaram bi da fay funké wala biir bu rëy lool biir bu rëy moom graisse kase la waaye nag cholesterol nag diwlin la joo xam ni diw la joo xam ni dafa nekk ci dret ji maanaam tawat à part la nit ki nag bu ko amee ni mu koy xamee dafay bari ñaari souvent da ngay gis da ngay faral di xaddamiku bu demee ba màgg ba sëq da ngay gis sa put bi nii foo toll da ngay xaddamiku et puis boo tëddee guddi doo nelaw parce que da ngay fat li ci gën a danger nag mooy souvent guddi gi ñu baree bari sax daanaka bu demee ba yegg fenn fi ba màgg te xamuñu ko daanaka mën na leen def ay malaise bari nañu xam ne ngay dégg ñaari jég def ay malaise guddi gi xam nga mu def leen ay xeetu ay hypertension artilière yu mel noonu moom mooy ko war a jékki-jékki jàpp seen benn wet gi wala mu jékki-jékki wengal seen kanam wala yu mel noonu souvent moom moo koy faral di ko waral def noonu kon cholesterol tawat la jo xamni nit ñi tamit war nañ ko xam baaxa baax waaye watandiko ko surtout kiko amé day faaw mom day moytu yu nini surtout ay xéetu gerté yek gerté xéetu diwlin gu ni nak yapu bari graisse ak yu mel non yoyu bokku na ci ay trème yi nga xamni nit ki da koy faaw mu moytandiko ko bu fekké ne ci côté yi nga xamni dañu amé ay tank yu met nak dima mëna waral dafa bari bu ñëk lu melne nerciatique man nako waral lu melne rhumatisme man nako waral fièvre yakh lu melne tamit arthrose man nako waral lu melne gout tamit man nako waral nga xamni amna ci ñaar yo xamni ay sans refaitu infection la yo xamni ci tanki lay nek souvent di faral di tang ci souf di melne luy roux parfois sax day xassan ci souf di tang yoyu ay yoyu yep ay xetu fièvre la yo xamni ni ci tank la lié bi ci gëna met nak ñu gën ko xam nga xamni moy walu nerciatique nga xamni ñaari sédit gu képp lay doon gu naju wala mu déplacer wu fam nekko fam warono nek neku fa mu déplacer wu ne ci benen parti bu défé nit ki da fay jambat man nga dem fune sax man nga dem sax metti way man na dem sax ba nga dem ci ay nit sax ñu naan la dañ la liggéey dañ la njabar ak da nga dëgg sa tank fekk ni yo nerciatique képp mo la japp nga xamni bo démé ci kër docteur bu la ko xolalé man nañu gis xamal la ni la keur nga amé nerciatique bu lé ki nga xam dafa amé rhumatisme nak mom koku mom surtout yi ngay faral di wax mom mokay amé fièvre yakh nga xam ni bu sedd ñëwé da fay son lool anaka yakh yi day metti nga xam ni day japp ci ndigi ginaaw gi wacc ba ci tanki ba ci cioncé yi articulation yi yépp ay faral di metti cioné bu metti tamit man na waral tamit aw yaram di metti ba japp ci ay tank moy lima ko waxé won légui fatigue général lu melne tamit walu gout dina ko faral diko def nga xamni nit ki bu ko amé momit faawu moytu tamit yenn façon lek yu nini nga xamni nakoy faral diko joxe parce que lolou bokku na ci liko gëna joxe manam moytandiko yapu konko diko faral diko jëfëndiko nak momit tawal yi ni yépp ma fi wax ay tawal la yo xamni danaka man nga ni dañu xawa diversé wu ni rek way danaka ño bok ak cyall la kon lolou tamit nek na lo xamni nit ñi tamit waran ci baye xel bu baax baax tamit waye di sukkandiku di xalaat ci seen bop manam bu la jangoro manam bo lay sentir lu mel non nga jëm wa xol baxam est ce que lool la dul est ce que lool la wala du mom kon lool amna solo lool ci côté bop inshallah
1: jere ngeen jëf numéro cabinet yi 75 529 68 35 75 529 68 35 wala ngeen woté ci 77 823 36 56 77 823 36 56 lool nak moy numéro yi nga xamanteni moy sunu ay cabinet fo le meuna nek li ñuy waxtane bu ngeen ci gisee seen bop seen walu jangoro seen walu wirgu yaram te ngeen bëgg ko fajj fajj mu wër inshallah rabbi bo leen ci wote ñu mën leena fajal seen walu tawat bu ngeen ko gisee ci seen wajur ba nga gis ko ci seen bop wala ngeen gis ko manam seen deggalo ala kulli hal dal so len ñewé ci cabinet bi inshallah ñu mëna leena saytu seen walu wërgi yaram ndax santé avant tout wërgi yaram bala dara xew nit lu mëna am tébutu wër dal yaakar na lolé ak ñen la bokk yi kon ñoom leen ci bayilo xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ñu moy tan duko nek yoon neeni moy tan duko itam lepp lo xamanteni modi sucre tay ponk bi moy waxtane ci walum diabète mo xam type 1 wala type 2 ñukoy wax secondaire wala chronique wa ti waxtane li nga xamanteni mom mo jëm ci walum cholesterol nga xamanteni yépp ay xéeti tawat la yo xamne bari na lool bari way na nit ko xamanteni tankam day metti japp ne ginaari élevage nañ ko ginaari élevage ñi nek dong la waye amana man nako jël ci yenen tawat motax may faral di wax ne yaram deglu saw yaram
0: côté bobu tamit liñ ci waxe tamit amna ci solo torop mais liñ waxan le produit phyto sanitaire yi nga xamni parce que bokku na ci tamit pathologie yu bari tamit yow masamba produit yi ñi jëfëndiko tamit bokku na ci parce que tay image del man kéro dama tok rek ma def ben analyse ma gis ak ginar yi ni bëgguma sax di ci waxe ne di yaq commerce nit ñi waye mais dama jox ñu jangal rek parce que dama ci def sama scientifique bop ma xalat ñu gis ni ginar go xamni gini yow dang ko jël mu don poulet nga war ko yoré ci 1 mois 15 jours nga gis ginar gi di développer wu mu dem ba toll ci ben étape bi nga commencé diko jox yenn façon produit yoy nonu mën ta dañ ci ginar la ñu jamais mënu nek parce que produit non mom mo évoluer ginaar gi ba ginaar gi ngandé ami kiwis kon day leer né le kon yow yaangi lek toxique bi
1: ah
0: ila si non la démé ci lujum yi ci lujum yi tay amna ci ay façon lujum yo xamni ni non lañ mëna téwé li nga xamni moy chimique parce que produit yi nga xamni ni dañ koy faral diko def ci lujum yi tamit produit yoy non souvent ay produit chimique lay doon yo xamni ni dañ ko ci soti lolé ba légui ni da fay def njexital ci walu ci walu lujum yi nga xamni yi dañ koy jëfëndiko légui na yow lol non dang koy lekkat après mu dafa dessin moy waral pathologie yenn façon fièvre yi bon yi ngay gis ni barna fi ay façon fièvre lu melni ay xéet hépatique A hépatique B pathologie yoy non amna ci yo xamni danaka ci façon ki ñuy lekk ci li jugge parce que tay bo dama won ba yegg ci fi nga xamni fi ñuy fa lañ koy défaré fa lañ baye ni ñuy traiter affaire yi nga xamni li doonu lo xamni lu bax même ñi koy def sax koy baye sax ñom amuñu sax état de santé bu baax parce que produit yoy non tellement dafa dangereux dal parce que ay produit phytosanitaire la bo xamni nit wor ko wara mëna jëfëndiko motax ñuy denkat nit ñi ñu gëna tënku ci manam agriculture bio bi moy li nga xamni lepp gantax la manam danaka
2: ci Benno FM radio bi
0: ne ci ay ki mom la jubo loolu amna solo loolu dal baax bio bi bokku na ñi gëna jox nit ñi ak wër
1: ma sha Allah Serigne Sallou ñu ngi jéglu bu baax waxtu wi dal nañuy dab ma sha Allah té tay ji mbokki kon ni le rek lañ koy doxale ak yeen talata bu jot 20h japp 21h30 muy waxtane seen walu wërgi yaram waxtane seen walu wërgi yaram nak di ay doomi rewmi yo xamne ñokoy defando ak yeen seen xam xam macc lool jëm ci seen walu wërgi yaram ngeen ci and ak bacc ma samba gadjega ak mam cheikh fall kon numéro téléphone yi mo ngi nonu ma bamtu war ko 75 68 35 75 529 68 35 wala ngeen wote ci 77 823 36 56 77 823 36 56 ñu jox leen dig dajé ba benen émission ak ci benen jangoro wassalamu alaykum